रवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एते नृपाधन चयम् बहुवाहनस्त मानीय दर्शन कृते बहिरावसन्ति तान् पावयाज्य कृपया निरपेक्ष योगिन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एषा समस्त जनता पररात्रकाले शीताद्दितापि दधती वसनम् जलाद्रम् त्वाम् सेवतेऽथ परिपूरय तत्तदिष्टम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमूल राम जय दिग्विजयाच्छ रामान् वैकुण्ठवासमध पूजयितुम् समेहि सर्वेऽप्यमी विधिकरा विहितात्मकृत्याः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् धन्या इमे तव गुणस्तव नैरसङ्ख्यैः कण्ठोद्गतैर्दश दिशामशुभम् हरन्ति शृण्वन्ति देवसुजनान तकन्धरेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् शास्त्रेषु पूर्णधिषणा अपि पण्डितास्ते द्वार्या सते स्म बहु संशययापनाय उत्तिष्ठ छिन्धि हृदयस्थित संशयांस्तान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधानि वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्।

इत्यर्थम् त्वाम् उद्दिश्य त्वाम् अनुस्मरन्नेव त्वदाज्ञया नियतेन मन्नियामकेन सत्ताप्रदवायुनामक चेष्टाप्रदप्राणनामक धारणाप्रदधर्मनामक मुक्तिप्रदमुक्तिनामक रूपविशेषैः मद्रुतिस्थितेन परमदयालुना क्षमा समुद्रेण भक्तवत्सलेन भक्तापराधदयिष्णुना सर्वस्वामिना सर्वप्रेरकेण सर्वदात्विकदेवताप्रेरकेण सर्वदात्विकासुरभञ्जकेन तथा तत्प्रेरणाप्रयुक्तदुर्मतिभञ्जकेन अत एव प्रभञ्जनशब्दवाच्येन प्रतिदिनम् प्रतिक्षणम् बुद्धियोगकेन सर्वकर्मकर्त्रा सर्वकर्मकारयित्रा सर्वकर्मस्वामिना सर्वकर्मसमर्पकेण सर्वकर्मफलभोक्त्रा सर्वकर्मफलबोधयित्रा सर्वकर्मप्रेरकेण सर्वकर्मोद्बोधकेन सर्वकर्मशुद्धिप्रदेन सर्वकर्मशुद्धिप्रदेन सर्वकर्मनिष्ठेन सर्वकर्मसाक्षिणा सर्वकर्मनिष्ठभगवद्रूपोपासकेन अत एवाशेषजीवनिस्सङ्ख्यानादिकालीन धर्माधर्मद्रष्टु स्वेच्छयोद्बोधकेन तद्वादिककपिलोपासकेन रमाव्यतिरिक्तपूर्वप्रसिद्धव्यतिरिक्तानन्दवेद प्रतिपाद्यमुख्यतमेन अनन्दगुणपरिपूर्णेन सर्वदोषदूरेण त्वच्चित्ताभिज्ञेन त्वच्चित्तानुसारचित्तेन त्वत्परमानुग्रहपात्रभूतेन मद्योग्यताद्यभिज्ञेन श्रीभारतीरमणेन रुद्राद्यशेषतात्विकदेवतोपासितधरणेन मम सर्वास्वस्थासु चित्रदा विचित्रदा त्वदुपासकेन श्रीमुख्यप्राणेन प्रेरितः सन् त्वत्संस्कृतिपूर्वकम् सेनासमुत्थाय अद्यतनम् सुवर्णाश्रमोचितम् देशकालावस्थोचितम् नित्यनैमित्तिककाम्यभेदेन त्रिविधम् त्वत्पूजात्मकम् कर्म यथाशक्ति यथाज्ञप्ति यथा वैभवम् करिष्ये मदाज्ञाकारिभिः विद्यासम्बन्धिभिः देहसम्बन्धिभिश्च त्वदीयैः अशेषैर्जनैः त्वत्सर्वकर्मकर्तृत्वा कारकर्तृत्वात् अनुसन्धानपूर्वकम् कारयिष्ये च इति श्रीराघवेन्द्राख्ये दिनाकृतमञ्जसा प्रातःसङ्कल्पगद्यम् स्यात् प्रीतेर्माधवमद्वयोः इति श्रीराघवेन्द्र इति शिरोमणिभिः विरचितम् प्रातःसङ्कल्पगद्यम् सम्पूर्णम्।